Pomaže Bog, dragi slušaoci. Dobro večer, dragi slušaoci. Vi slušate srpski nacionalni program Radio Moravac na 94,7 FM The Pulse radija. Na srpskom jeziku. Vaš Radio Moravac se emituje ponedeljkom na večer od 6 do 7. Danas je ponedeljak, 31. august 2026. godine. Trenutna temperatura u gradu Džilongu je 14 stepeni. Ostanite sa nama sve do 7 sati večeras, ako vi to želite i ako imate vremena. Možete da nas pratite preko internet na Community Radio Plus app na www.947thepulse.com. Mi vam stojimo na raspolaganju, a večeras nema puno raspolaganja, to će da preskočimo. Možete da nas pozovete na telefon u studio 5222-5947. Također možete da šaljete svoje SMS poruke na 04-88-877-947. To bi bilo sa uvodom, svima vam je dobro poznato šta se dešava, šta se desilo i šta će još da se dešava. Pa mi će probati da ostanemo pod kontrolom, da ne bi, ja znam da su oči i uši uprete večeras u mene i u moj program, to ja osjećam na svojim leđima. Hvala dragim slušaocima koji su mi skrentali pažnju, ja baš nisam toliko naivan, ali eto, hvala vama na podršci i na razumevanju. Emisija će da bude taka kaka će da bude, a nekim slušaocima se izvinjavam pošto su slali neke poruke da bi možda nešto objavimo, ali večeras, nažalost, nećemo ništa da objavljujemo, niti imamo, nemamo razloga za neko veselje. Pa dragi moji, samo nam je još ostalo da se molimo Bogu i da nam dragi Bog podari svima i nama i nama koji smo živi i mrtvima koji putuju na onu stranu, što kaže, na vječni život. Njima dragi Bog da podari dušu, a nama na zemlji da podari zdravlje i spasenje.

Bože, angela i Gospode sila, otvori moj zbunjeni um i jezik za pohvalu prečistog imena Tvoga. I kao što si u starini gluvome i nemome odvezao sluh, i jezik pa ti govoraše, ličući ovako, Isuse se čudesni angela udivljenje, Isuse se silni praroditelja izbavljenje, Isuse preslatki patrijarha veličanje, Isuse preslavni careva ukrepljenje, Isuse premili proroka ispunjenje, Isuse predivni mučenika kreposti, Isuse se tihi monaha radosti, Isuse se milostivi sveštenika sladosti, Isuse se žalostivi posnika uzdržanje, Isuse se sladosni prepodobnik radovanje, Isuse se dragoceni desnika celomudrije, Isuse predvečni grešnika spasenje,

0: Ti da svati ono što je nesvatljivo, Filip govoraše, Gospode pokaži nam oca, a ti mu reče, toliko si vremena sa mnom, zar nisi saznao da je otac u meni i ja u ocu, stoga neispitani, sa strahom ti kličem ovako, Isuse Bože predvečni, Isuse care sve silni, Isuse gospodaru dugo trpeljivi, Isuse spase se milostivi, Isuse čuvaru moj predobri, Isusi očisti grehe moje, Isuse ukloni bezakonja moja, Isuse otpusti nepravde moje, Isuse nado moja ne ostavi me, Isuse pomoćniče moj ne odgurni me, Isuse stvoritelju moj ne zaboravi me, Isuse pastiru moj ne izgubi me, Isuse, Sine Boži, pomiluj me.
1: Isuse, Sine Boži, pomiluj me.
0: Višnjom silom, Isuse, obukao si apostole, dok su sedjeli u Jerusalimu, obuci u toplotu Tvog Svetoga Duha i mene nagoga, bez ikakvog dobročinstva, i daj mi da ti s ljubav

0: jevrejska deca, videvši obliku čovečijem, onoga koji je rukom sazdao čoveka, i shvativši da je on Gospod, pohitaše da mu grančicama ukažu poštovanje, kličući Osana. Mi pak prinosimo ti pesmu, govoreći ovako: Isuse Bože istiniti, Isuse Sine Davidov, Isuse Care preslavni, Isuse Jagnje besprekorno, Isuse Pastiru prekrasni, Isuse Hranitelju u detinstvu mome, Isuse Čuvaru mladosti mojoj, Isuse Pohvalu starosti mojoj, Isuse Nadu smrti mojoj, Isuse Živote po smrti mojoj, Isuse Uteho moje na sudu Tvome, Isuse Željo moja ne postidi me tada, Isuse Sine Boži pomiluj me.
1: Isuse Sine Boži pomiluj me.
0: Ispunjavajući Isuse propovedi reči bogonosnih propovednika, javio se jesi na zemlji i nesmestiv poživao si sa ljudima i bolesti naše uzeo na sebe, stoga i mi isceljeni tvojim ranama, naviko smo da ti pevamo.

Svetlost istine tvoje zasjava seljen i obmana vražija, bi prognana, jer idoli spasitelju naš, ne podnevši tvoju snagu padoše, a mi dobivši spasenje kličemo ti ovako. Isuse istino koja progoni obmanu, Isuse svetlosti koja si iznad sviju svetlosti, Isuse care koji savlađuješ svačiju silu, Isuse Boži koji boraviš u milosti, Isuse hlebe života za sitime gladnoga, Isuse izvore razuma, napoj me žednoga, Isuse odeću veselja, odeni me truležnoga, Isuse pokrivaču radosti, pokri me nedostojnoga, Isuse davaoče moliteljima, daj mi plaš za grehe moje, Isuse pronalaše tražitelja, pronađi dušu moju, Isuse otvoritelju onima koji kucaju, otvori srce moje jadno, Isuse iskupitelju grešnika, očisti bezakonja moja, Isuse, Sine Boži,

Javivši nam se Tvorac, pokaza divnu stvar, i ova ploti sebe semena od djeve, vaskrsene slomivši pečat na grobu, i sa telom uđe kod apostola, kroz zatvorena vrata, stoga diveći se zapevamo ovako, Isuse reči neubohvatna, Isuse reči nesagledna, Isuse silo nepostižna, Isuse mudrosti nedomisliva, Isuse božanstvo neopisivo, Isuse gospodstvo neizmerivo, Isuse carstvo nepobedivo, Isuse vladavino beskonačna, Isuse snago najviša, Isuse vlasti večna, Isuse tvorče moj, sažali se name, Isuse spase moj, spasi me, Isuse sine Boži.

Videći kako se Bog na neobičan način učovečio, uklonimo srcu jednoga sveta i upravimo um na božanske stvari, jer Bog radi toga siđe na zemlju, da na nebesa uzvede nas koji

no nikako ne odstupi od nebeski, neizmerni, kada radi nas dobrovoljno postrada i smrću svoju našu smrt umrtvi i vaskrsenjem darova život onima koji pevaju ovako: Isuse sladosti srca, Isuse kreposti tela, Isuse svetlosti duše, Isuse bistrino uma, Isuse radovanje savesti, Isuse nado sigurna, Isuse spomene predvečni, Isuse pohvalo visoka, Isuse slavo moja preuzvišena, Isuse željo moje neodgurni me, Isuse pastiru moj potraži me, Isuse spase moj spasi me, Isuse sine Boži.

Rečite govornike, vidimo bezglasne kao ribe pred tobom, Isuse, spasitelju naš, jer ne umeju da objasne kako si ti to, neizmenjivi Bog i savršeni čovek. Mi pak, diveći se tajni, uzvikujemo sa verom ovako, Isuse Bože predvečni, Isuse care careva, Isuse gospodaru gospodara, Isuse sudio živih i mrtvi, Isuse nadežno beznadežni, Isuse uteho plačući, Isuse slavo ubogi, Isuse ne osudi me po delima mojim, Isuse očisti me po milosti Tvojoj, Isuse oteraj od mene mrzovolju, Isuse prosveti misli srca moga, Isuse daj mi sećanje na smrt, Isuse Sine Bože,

želeći da spaseš svet istoče istoka, došao si tamnome zapadu, prirodi našoj i ponizio sebe do smrti. Zato se ime tvoje uzvisi iznad svakoga imena, od svih nebesnih i zemaljskih naraštaja.

dragi moji, da se zahvalim dragom Bogu, da mi je ladica bila zatvorena, da sam držao jezik za zubima, nije mi bilo lako, ali eto, dragi Bog je bio uz mene i da sam držao jezik za zube i nadam se da ću poslije vilicu i ladicu da otvorim kad bude vrijeme, a sada poslušajte ovo.

blagoslovi neprijatelje moje gospode i ja ih blagosiljam i ne kunem. Neprijatelji su me više gurnuli tebi u naručje nego prijatelji. Prijatelji su me vezivali za zemlju. Neprijatelji su me drešili od zemlje i rušili sva moja nadanja u zemlju. Ovi su me učinili strancem u zemaljskim carstvima i nepotrebnim stanovnikom zemlje. Kao što gonjena zver nađe sigurnije sklonište nego li negonjena, tako sam i ja gonjen neprijateljima našao najsigurnije sklonište, sakrivši se pod tvoj šator, gde ni prijatelji ni neprijatelji

su mesto mene ispovedili grehe moje pred svetom. Oni su me šibali kad sam se ja ustezao šibati sama sebe. Oni su me mučili onda kad sam ja bežao od muka. Oni su me ružili onda kad sam ja sam sebi laskao. Oni su me pljuvali onda kad sam se ja gordio sobom. Blagoslovi neprijatelje moje Gospode, i ja ih blagosiljam i ne kunem. Kad sam se ja pravio mudrim, oni su me nazivali ludim. Kad sam se pravio moćnim, oni su mi se smejali kao kepecu. Kad sam hteo voditi ljude, oni su me gurali u pozadinu. Kad sam se žurio da se obogatim, oni su me tukli gvozdenom rukom. Kad sam mislio mirno spavati, oni su me budili sna. Kad sam zidao dom za dug i spokojan život, oni su ga rušili i izgonili me van. Zaista, neprijatelji su me odrešili od sveta i produžili ruke moje do tvoga skuta.

Blagoslovi neprijatelje moje gospode, i ja ih blagosiljam i ne kunem. Blagoslovi ih i umnoži. Umnoži ih još više i ogorči ih protiv mene da bi moje bekstvo k tebi bilo bespovratno. Da bi se nada u ljude iskidala svaka opaučina. Da bi se smirenje potpuno zacarilo u duši mojoj. Da bi srce moje postalo grobom moja dva zla blizanca, gordosti i gneva. Da bi sve svoje blago sabrao na nebu. Da bi se jednom oslobodio samoobmane koja me je i zaplela u strašnu mrežu varljiva života. Neprijatelji su me naučili da znam što malo ko zna, da čovjek nema neprijatelja u svetu izvan sebe. Samo onaj mrzi neprijatelje ko ne zna da neprijatelji nisu neprijatelji, no surovi prijatelji. Zaista mi je teško reći ko mi je učinio više dobra i ko više zla u ovome svetu, prijatelji ili neprijatelji. Zato blagoslovi Gospode i prijatelji i neprijatelji moje. Rob kune neprijatelje jer ne zna, a sin ih blagosilja jer zna. Jer zna sin da mu se neprijatelji ne mogu dotaći života. Zato slobodno korača između njih i moli se Bogu za njih. Blagoslovi neprijatelje moje Gospode i ja ih blagosiljam i ne kunem.

Evo, dragi moji, došli smo i do samog kraja ove večerašnjega programa. Hvala koji ste bili večeras sa nama i koji ste imali razumevanje šta se desilo i šta se dešava i kako nam je, kroz šta prolazimo. Mi se nadamo da se čujemo već sljedeći ponedjeljak u isto vrijeme, od 7 do 8.